yallahu ya rahman ya basiru khadir ya rahim ya naziru najaita man bi atalahuma mina sayatini fasukri asma waja'tu sukriya ila rahmani al malik rahim sil asmani karam.